0: Да здравствует мир между народами!
1: Todos contra la reacción! Todos contra el fascismo!